0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
1: Dva, tri. Daj še baskcu.